Emma Steinbakken sang sin låt Boy, og Dina Misund sang om Olai. Jeg tror jeg har mine ord I behold når jeg påstår at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag. Vi får se om du enig når jeg forteller mer om litt.

0: Dodoshi var det med Elinor her I landsmøte. Delt sendested I dag, kan vi jo si. Litt sånn avansert. Paraos møtte opp på Tyholt til sending, mens en fortell Munkholmen.
1: Han Thomas skriver melding til det, Sven. Dalende polarbrød kan kanskje være et tegn på polart lavtrykk.
2: Den kjempegod. Og Måkan har nå fått tilbake polarbrødet sitt. De rett samlet seg rundt her og så på stygt. Vi måtte rett og slett bare flytte oss.
0: Ja. Åh, det var såpass, ja.
2: Ja. Okay. Så det skjer ting på Munkholmen, folkens. Og nå, mine damer og herrer, det klart for det der alle har ventet på, nemlig sommerens første og siste Munke-quiz. Ja, velkommen til Munke-quiz.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha.
2: Direkte fra Munkholmen, og spørsmål nummer en hvor mange dekar stor Munkholmen ifølge Store Norske Leksikon?
0: Nei, men I alle dager, hva dekar da?
2: Det jo da spørsmålet.
0: Ja, når sist tenkte jeg på dekar?
1: Ja.
0: Det var vel egentlig.
1: Hva sier dekar? en dekar 1000 kvadratmeter.
2: Ja, riktig!
0: Nettopp, ja.
1: Så... men da jo ikke, da tror jeg ikke Munkholmen en hel dekar.
0: Nei, det jo denne, det jo strandgeien der jo ganske langt sånn utstekt, men det jo veldig tynt.
1: Ja.
0: Veldig smalt.
1: Jeg tipper svaret... at Munkholmen en halv dekar.
2: Det veldig, veldig feil.
0: oi, veldig. Da sier jeg 1,5 da.
2: 13 dekar.
0: Okay.
2: Det er så feil at jeg ikke kan gi riktig.
0: Nei, det helt I orden.
2: Dere bommer med 11.500 kvadratmeter.
1: Ja.
2: Hvis du står I Trondheim og ser ut på Munkholmen, så ser du, hvis du står fra Nidarosdomen, tar et rett linje ut I fjorden, så ser du Munkholmen. Men hva heter fjellet du da ser bak Munkholmen, over på Vanvikan?
0: Det noe Fosen-Alp-greier det.
1: Det Fosen-Alpen, tenker jeg.
0: Ja.
2: Ja, det jo en munkekvist da.
0: Ja. Munken.
2: Munken helt riktig. Wow! Gratulerer.
1: Hva slags... Et poeng.
2: Hva slags drikk har fått samme navn som denne øya?
0: Munkholm.
1: Munkholm,
2: ja. Vil jeg betenkningstid?
0: Nei.
2: Vil jeg endelig svare avgitt?
0: Ja.
2: Munkholm.
1: Ja.
2: Det riktig! Det riktig! Og jeg liker jo ofte I quiz at man kan få liksom belønning for å ha følt med tidligere programmet, så nå spørsmålet til dere. Selger de Munkholm på Munkholmen?
0: Ja.
1: Ja!
2: Det riktig! Det riktig! Synes vi og Nora at det smakte godt med Munkholm I dag? Ja, det gjorde vi! Ok, hva heter jazzpianisten? Jazzpianisten som heter Munk til etternavn, hva heter han til fornavn?
0: Thelonious.
2: Helt riktig, dere har nå mange poeng.
0: Ja, det var nydelig.
2: Siste spørsmål I Munke-quizzen. Hvilken fransk forfatter skrev boken Fangen på Munkholmen, som handler om da Peder Schumacher Griffenfeldt, tidligere rikskansler og greve, satt I fangenskap på fengselet på Munkholmen? Hva heter den franske forfatteren?
0: Det må du ta, Torfinn.
1: Jean-Luc Gauguin-Garan.
0: Ja, jeg enig I det. Oui.
2: Det feil.
1: Det
2: feil. Den veldig vanskelig. Men litteraturinteresserte vil jo vite at det var Victor Hugo som
0: kunne kalle den.
1: Var det han?
2: Victor Hugo.
1: Oi.
0: Selveste.
2: En bok jeg får veldig lyst til å lese. Fangen på Munkholm. Nei, men det var kjempebra. Dere skal få 2 tomme bokser med drikke fra dette lokalet.
0: Det var det veldig generøst da.
2: Ja. Det pant på det, ja. Så det ikke, det ikke småtteri.
1: Det penger det også, si. Renta
2: det penger, det,
1: ikke kjøpt da.
0: Nei.
2: Og nå så det 5 minutter vi skal kåre.
0: Årets trønder.
2: Ja,
0: ok. Heng med, folkens.

0: ganske bra avslutning på den här låten här då.
1: Aerosmith vet du, vet ja. Hvem driver med.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, ja, ja. Men du vill kanske driva med något du också.
1: Ja, det ska se vad som ligger här nu i skuffa.
2: Oj, ja, ja, ja.
1: Ser ut att vara årets sista musikbingo. Nej, inte årets. Nej. Säsongens ja. Kanske sista musikbingo. Det betyder att du kära delegat nu ska få vara DJ. Bestämma musiken. Tvinge på andre noen musikk de kanskje aldri har hørt før, og kanskje de kommer til å sette enormt pris på det.
0: Eller kanskje noe av de du tror de husker fra barndommen sin.
1: Ja, eller kanskje noen husker fra alderdommen sin, hvis de ser inn i fremtiden.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, uansett. Har du en sommerlåt du vil høre? Er det en sang du må få ut til hjernen? 2304 1000 numret. Du må ringe 2304 1000 akkurat her og nå. Da ringer du direkte inn til oss i studio. Og når oss tar telefonen da, hvis det det oss tar telefonen på, da må du si bingo. Det alt oss trøng. 2304 oh. Hallo, hallo.
3: Hallo.
1: Og så må du rope.
3: Bingo!
1: Det bingo! Yeah! Og så har musikkbingo, folkens. Fantastisk. Hvem det som har musikkbingo i dag?
3: Det jo Tone.
1: Det jo Tone, ja. Hei, Tone.
3: Hallo.
1: Hvilken sang har du lyst til å høre, Tone?
3: I dag har jeg faktisk lyst til å høre Aha med Lifelines.
1: Lifelines, ja.
3: Jeg ringte en gang før, og da glemte jeg at jeg skulle si ikke sånn ut.
1: Ja, så du har, du har ringt inn i musikkbingo før, men glemte at det var...
3: Jeg glemte hvilken sang jeg skulle ha, men det fant jo heldigvis ut.
1: Ok. Hva du driver med akkurat nå, Tone?
3: Nei, nå jeg akkurat på tur ned fra Kvalhornet. Det vet ikke hva du, Elin, hvor det
0: Oi, Kvalhornet, er du i Bodø?
3: Nei, nå det faktisk i Fauske kommune, men...
0: Ok, det blitt... Ok. Ja, nettopp, ja. Det så fint vær hjemme at man går på, på fjelltur? Åja. Oh, wow.
1: Kvalhornet.
3: Kvalhornet,
1: ja. Jaha. Det her liksom i Milon, Fauske og Bodø?
3: Ja, det kan jeg si. Det ligger jo akkurat på grensen. For før så sa de at det var i Bodø kommune. Men du ser jo ned til Bekkevatnet til Bodø kommune.
1: Ja.
0: Ja, sant. Ja.
1: Og det her er en tur for viderekommende, eller det kan det være for alle?
3: Ja, det
1: er det. Er du for deg selv på tur, Tone, eller var du flere om?
3: Ja, jeg har ikke sett et menneske i dag.
1: Du har ikke, nei. Du har fjellet for deg selv.
3: Ja, rett og slett.
0: Ikke minst alle fjellene rundt.
3: Ja,
1: men, du går jo ikke for deg selv da, for du går jo høyre på landsmøtet, tror jeg.
3: Det hører jeg alltid på. Jeg går tur hver dag når jeg hører på landsmøtet.
1: Så koselig. Er det en slags, er det en rutine?
3: Ja, jeg går hver dag, og da gjør jeg akkurat på tida landsmøtet.
1: Ja. Det synes jeg, det er en klar oppfordring. Eller altså, jeg mener, det her landsmøtet vil jo si bidrar til folkehelsa da.
0: Ja, noen ting å skrive på CV-en.
3: Ja, ikke sant.
1: Ja, men du, da vet du, Tone, da ser jeg nå ligge Lifelines med Aha klar her, så nå kan du få være DJ og introdusere den, så kommer den.
3: Ja, nå kommer det verdens fineste sang, Aha, med Lifelines.
1: God tur, Tone!
0: God tur!
1: God sommer! God sommer!

0: gøy. Så før kampen mot Irak, så satt jeg og rodde.
1: Ja, men dette er ikke noe du skal implementere i Vålinga, at du skal begynne å ro der på tribunen.
0: Nei, det blir vanskelig. Eller gods, det, eller er det ikke seter, begynne. Det er ståtribunen uansett, så det er litt vanskelig å få til den roingen stående.
1: Ja, man skal jo ikke stå i båt, det har man jo lært, hvertfall ikke de små som man ror i. Så det sier seg selv, det går ikke.

0: Det var The Actor da, fra tidlig 90-tallet. Jeg sa 1992 her, Eirik. Tror jeg ganske I nærheten, I hvert fall på riktig år, for når den låta der...
1: Jeg tror på det.
0: Kommer, ja, ja.
1: Jeg stoler på det.
0: Jeg tror ikke jeg så langt unna.
1: Neida.
0: Det kunne jo ha vært et quiz-spørsmål, men jeg tror ikke vi får noen Michael Learns to Rock I ettermiddagens
1: Nei, men runde. Det blir

0: All Saints, var det på sangen Your Shores. Mm-hmm. Var ikke den med I den filmen med han som jeg nettopp husker navnet på, men har glemt igjen? Leonardo DiCaprio.
1: Det kan
0: The Beach.
1: Aldri sett The Beach.
0: Nei.
1: Den bra?
0: Mange mennesker som ikke så The Beach etterpå, for den ble jo stengt for publikum, fordi det kom så mange tilreisende at den ble ødelagt altså, på grunn av filmen.
1: Ja, stranda, ja, ikke filmen.
0: Nei,
1: ja,
0: nei. Stranda. Når jeg tenker på All Saints,
1: ja.
0: Så tenker jeg veldig ofte på perfekt hud.
1: Okay.
0: De jentene var så flotte I huden sin.
1: Ja.
0: Det jo ofte mennesker, da. Og det får meg igjen til å tenke på hud generelt.
1: Ja.
0: Så I dag har jeg lært at kroppens største...
1: Organ?
0: Ja, mellom 1,6 og 2 kvadratmeter stor.
1: Mm.
0: Det mye hvis du skulle tatt av deg all huden og lagt utover.
1: Ja, heller slipper du det.
0: Ja, veier omtrent 3 kilo.
1: Alt hud du har på deg?
0: Mm. Noen kilder sier inntil 10% av din totale kroppsvekt. Ja, da veier du 75, da, så den 7,5 kilo.
1: Ja, men da synes jeg 3 kilo var litt lite.
0: Ja, men hvis du går på sånne medisinske kilder, så sier de mellom 2,6 og 3 kilo.
1: Hm.
0: Men det klart, det kommer jo helt an på hvor stor du
1: Ja, det nettopp det. Ja.
0: En kvadratcentimeter med hud består av flere millioner hudceller. Du kaster fra deg 30 000 hudceller I minuttet. Og jeg har alltid trodd at når noen sier sånn scrub, exfoliating, altså sånne produkter du kan kjøpe, så tenker jeg, ja, men det har huden fått til I mange millioner år.
1: Og skrubbe seg selv, da.
0: Ja, men så har jeg lest mye I dag, og det står at ja, du kan få en bedre glød, og da har jeg ikke lest sånn at den og den produsenten av den og den skrubben har sagt det.
1: Nei.
0: Men hudleger, dermatologer, det ikke det der?
1: Jeg tror det.
0: Jeg har sagt at ja, med skrubb, så får du mer glød I huden din. Og det sprøste, to ting som jeg synes ganske sprøtt med hud, I tillegg til det jeg allerede har sagt, det at huden fornyes hver 28. Dag.
1: Ja.
0: Inntil du passerer 40 år, da tar det 42 dager.
1: Det ikke noe sånn at alle cellene dine også har blitt nye I 7 år eller noe? Da
0: Du
1: jo I et annet nytt menneske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hei, det har jeg ikke møtt før.
1: Ja,
0: jo,
1: da
0: har vi
1: møttes
0: for 10 år siden. Ja. Ja. Det var ikke meg.
1: Da var jeg en helt annen person.
0: Og hvis du titter inn I huden din, så vil du...
1: I et åpent hull?
0: Ja, det jo ikke så mange åpne hull når du først nevner det. Der går jo huden direkte over I slimhinner. Ja, men sånn det. Huden inneholder og skjuler nesten 18 kilometer med blodårer.
1: Wow.
0: Tenk på det, ja.
1: Ja, det flott.
0: Ja.
1: Jeg glad jeg ikke har den på utsiden.
0: Ja, men noen får jo det. Jeg har sånn
1: ja,
0: på
1: men
0: da
1: har de ikke helt på utsiden.
0: Nei, ikke sånn helt på utsiden. Tre lag med hud.
1: Mm-hmm.
0: Huden kanskje den delen av kroppen som vi har kunnet mye om lengst. Allerede 600 år før vår tidsalder, eller tidsregning, så kunne de veldig mye om hud.
1: Hva kunne de da?
0: Nei, det har jeg ikke fått med meg, men det var syriske leirtavler.
1: Ja.
0: Da var det oppskrift på forskjellige salver og magiske formularer som skulle være behandling mot hudsykdommer.
1: Mm.
0: Så,
1: fikk jo sår da, vet du.
0: Ja, det klart det. Men det var mye annet vi fikk også, som vi bare rett og slett la oss ned og døde av. Men akkurat hud, da, det klarte
1: de. Jeg vil tro at de prøvde å smøre på mye greier som ikke hjelper.
0: Ja, men det gjør vi fremdeles.
1: Ja.
0: Ja. Kollagen nøkkelen.
1: Mm.
0: Hvis du har bra med kollagenforsyning, så holder huden seg elastisk og myk og fin. Hvis du mister kollagen, og det gjør vi alle sammen, så får vi rynker.
1: Ja.
0: Og da tenker du kanskje, ja, men jeg så på TV-reklama at det kollagen, og da sier... dermatologene at ja, det vel og bra og kan sikkert påvirke noe, men den kommer fra utsiden. Det kollagenet du produserer selv fra innsiden som...
1: Og det helt umulig å få opp igjen.
0: Det shit. Nei, det går sikkert an å få til noe. For å unngå rynker, har de sagt, så nesten det eneste du kan gjøre...
1: Sitte inne,
0: ja.
1: Ikke smile, ikke le.
0: Og slutte å bevege oss.
1: Ikke drikke Nei. Med sugerør.
0: Absolutt. Alt.
1: Eller
0: det går jo ikke.
1: Nei. Det går ikke.
0: Det går ikke.
1: Ja, nei, vi får tåle å se ut som vi gjør vel, dere.
0: Vær stolt av rynkene dine, de bare bevis for et levd liv.

Ja, ingen poäng för gett vad den här låten hette, men det var I hvert fall Bahamen som gav deg den, för den hørte du Astrid og Symfoni. Og hvis du hadde spurt meg hvor mange Toy Story-filmer finnes det, Janne, så hadde jeg svart tre. Og det så langt bakpå jeg her I verden, og ikke fått med at det har kommet fem. Og den femte har premiere I morgen. Du skal få høre en anmeldelse av din filmen rett etter Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret her parkert.